0: Papa je kumpa cho. Me mao achin me mao akwaba ediba fidi kesi yusu.
1: Ya, eja baba.
0: Mpa cho, umpo mti sen.
1: Kristo Adam.
0: Fwa papa je kumu, suwa me fremi ye eja papa. Eya, semo, ya na mama me humo, chile mwe kujwe imu.
1: Ya na papa ne wo imu, emu, sanete.
0: Sa wongo.
1: Ya kwa da ukra na papa no esunu unu.
0: Yo, yo, yedasi.